0: ان انا افتح الموضوع ده تاني وان انا اعايره او اعايرها بيه، مش من حقي. ليه؟ لان ربنا غفر للشخص ده، خلاص الموضوع اتغفر، اتقفل، اتنسى، مش من حقي ان انا افتحه تاني. حاجه اخيره احب اقولها، هو لو انت والشخص اللي هترتبط بيه وقعتوا في الخطيه دي هين قبل الجواز، لازم تتوبوا، لازم تيجوا لربنا وتتوبوا وتطلبوا الغفران، وكمان تطلبوا الغفران من بعض. لما بتعملوا كده بتبنوا اساس سليم لحياتكم ولمستقبلكم.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.